yẹ lórí sà gbogbo ti a dáni lóró tọ́jú pamọ́ sí ara rẹ gbogbo ti a dáni lóró tọ́jú pamọ́ sí omi àtẹ̀jẹ̀ rẹ.